phang e pi pa ye dam phang e san tang po ma rang e san tang po ma rang lo ta pang dur phang se ra ling teng rang